алуа сожин на арамгук ни паян черг тонгуй анал гачинзген сикук артон кир чамба пулавер жерчин на глуар сикук артон ти гылым чен налзим жонсын товер жерчин на глуи ни пир ванощин попатан арамгук ни па чешин ту сунвери глуа на гун жену шепи гун атонгэн бечани улунзы гиб жерив шепир ганкри югия масл гылым гы ᱡᱟᱨᱪᱤ ᱛᱟᱛᱩᱱ ᱥᱤᱜᱛᱩᱱ ᱡᱟᱨᱠᱟᱛᱟᱝ ᱟ ᱪᱷᱟᱵᱤᱱ ᱜᱟᱨᱪᱩᱞ ᱞᱟᱥᱩᱠᱟᱜ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱞᱡᱤ ᱜᱮ ᱡᱟᱱᱡᱤᱞ ᱠᱚᱨᱤᱝᱜᱩᱠ ᱟᱫᱟ ᱨᱤᱢᱜᱩᱠ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱠᱚᱱ ᱜᱩᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱨᱩ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱚᱱᱪᱟᱨ ᱛᱚᱱᱛᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱠᱟᱢ ᱠᱤ ᱪᱮᱣᱟᱛᱟᱝ ᱜᱩᱜᱞᱢ ᱜᱮ ᱡᱟᱨᱪᱤ ᱠᱟᱢ ᱠᱤ ᱪᱮᱣᱟᱛᱟᱝ ᱟ ᱥᱟᱨᱯᱤᱱ ᱜᱟᱨᱪᱩᱞ ᱥᱮᱠᱷ ᱟ ᱪᱩᱝ ᱥᱮᱱᱤ ᱱᱟᱡᱤ ᱛᱮᱵᱮ ᱢᱤ ᱞᱤᱠᱢ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱞ ᱥᱟᱣᱟᱜᱩ ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱫᱟᱭ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱪᱤᱠ ᱛᱚ ᱛᱚᱱᱛᱤᱜᱤ ᱧᱮᱱᱥᱤᱱ ᱴᱚᱴᱚᱝ ᱜᱮᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱟᱱᱡᱟᱨᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱱᱩᱨᱟ ᱛᱤᱱᱤᱣᱟᱨᱠᱩᱯ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱞᱚᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱡᱩ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱨᱤᱢᱜᱩ ᱠᱩᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱥᱤᱱᱟ ᱡᱚᱡᱟᱨᱥᱤᱠᱩᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱᱛᱤ ᱞᱚᱣᱟ ᱥᱚᱜᱩ ᱱᱩᱠᱛᱩᱭᱱᱟ ᱟᱞᱚᱨᱩᱠ ᱥᱚᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱣᱟᱨ ᱥᱩᱝᱪᱤ ᱟᱞᱚᱦᱤ ᱪᱮᱫᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱟᱵᱡᱤ ᱥᱚᱠᱷᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱜ ᱢᱤᱜᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱡᱟᱵᱛᱩᱝᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱥᱚᱣᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱪᱚᱞᱢᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱥᱩᱜᱥᱢ ᱱᱤᱝᱜᱚ ᱛᱟᱢᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱛᱟ ᱜᱞᱚᱜᱤᱠ ᱴᱚᱱᱡᱤᱢ ᱧᱚᱢᱡᱤᱜ ᱥᱤᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱨᱟᱢᱜᱩ ᱠᱤᱱᱤ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱜᱟᱱᱤᱢ ᱛᱚᱨᱠ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱛᱟᱨ ᱡᱟᱵᱛᱩᱝ ᱜᱚᱞᱚᱣᱟ ᱥᱚᱪᱤ ᱪᱩᱱᱫᱟᱭ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱟᱨᱛᱚᱝᱠᱟᱨ ᱠᱟᱢᱠᱤ ᱪᱮᱣᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱵᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱜᱞᱚᱣᱟ ᱥᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱚᱵᱥᱚ ᱠᱟᱢᱡᱤᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱛᱱ ᱥᱩᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱡᱤᱱᱵᱟᱨ ᱥᱤᱨᱤᱜ ᱟᱨᱠᱟᱨᱚ ᱢᱚᱝᱜᱚ ᱥᱟᱣᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱭᱨᱱᱟ ᱪᱷᱟᱝᱣᱟᱞ ᱥᱮᱡᱮᱱᱟᱱᱫᱟ ᱟᱞᱤᱜᱱᱤ ᱢᱮᱛᱩᱜ ᱥᱮᱡᱮᱱᱟᱨᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟᱛᱟᱣᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝᱣᱟᱞᱱᱟ ᱜᱞᱚᱣᱟ ᱛᱟᱠᱟᱨᱜᱮᱱ ᱜᱩᱜ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱢᱟᱯᱟᱨ ᱠᱟᱢᱵᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱚᱞ ᱞᱟᱥᱚᱠᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱠᱚᱜᱟ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱨᱜᱮᱨ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱪᱷᱟᱫᱤᱜ ᱞᱤᱥᱚᱝᱜᱮ ᱢᱟᱵᱫᱮᱱᱚᱜ ᱱᱟᱝᱥᱤᱞ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱥᱮᱞᱥᱚᱛ ᱛᱚᱝᱟ ᱥᱮᱠᱚᱜ ᱛᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱠᱟᱢᱞᱟᱱ ᱫᱮᱢᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤᱜ ᱥᱮᱨᱤᱝ ᱢᱟᱨᱢᱚᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱᱫᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱥᱞ ᱡᱮᱱᱭᱚᱱ ᱛᱚᱝᱟᱛᱟᱝ ᱥᱮᱨᱤᱝ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱤ ᱞᱤᱥᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱫᱤᱜᱱ ᱫᱟ ᱪᱮᱨ ᱛᱚᱝᱟᱛᱟᱝ ᱩᱜᱞᱢ ᱜᱮ ᱡᱟᱨᱪᱮᱞᱟ ᱥᱤᱜᱡᱤᱨ ᱛᱚᱝᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱢᱜᱩᱠ ᱱᱤᱯᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟᱢᱟ ᱛᱟᱱᱡᱚᱜᱟ ᱥᱮᱠᱚᱜ ᱪᱷᱟ ᱤᱱᱥᱢ ᱠᱷᱟᱥᱩᱵ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱛᱚᱱᱠᱨ ᱠᱟᱢᱠᱤ ᱪᱮᱵᱤ ᱪᱷᱟ ᱠᱷᱟᱥᱩᱵ ᱢᱟᱛᱢᱱᱟ ᱩᱜᱞᱢ ᱜᱮ ᱡᱟᱨᱪᱮᱨ ᱠᱟᱢᱯᱛᱮᱝ ᱜᱩᱥᱩᱝ ᱱᱤᱯᱟ ᱢᱟᱨᱪᱤᱜ ᱯᱟᱨᱥᱩᱠᱩ ᱧᱮᱱᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱛᱥᱞ ᱢᱟᱝᱟᱡᱜᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱱᱫ ᱯᱷᱛᱮᱝ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟ ᱴᱚᱱᱡᱤᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱟ ᱞᱟᱢᱚᱥᱩᱜ ᱢᱟᱝᱡᱢ ᱛᱚᱱᱟ ᱩᱜᱞᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱱᱥᱤᱨ ᱫᱤᱱᱪᱚᱝ ᱥᱤᱛᱮ ᱠᱷᱟᱞ ᱯᱥᱮᱱ ᱵᱟᱞᱞᱟ ᱦᱟᱨᱠᱟᱱᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝᱟᱛᱟᱝ ᱜᱮᱱᱱᱮ ᱠᱤᱱᱤᱝ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱪᱷᱮᱨᱤᱜ ᱛᱚᱝᱟᱥᱤᱠᱩᱠ ᱛᱤᱭᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤᱭᱟᱝ ᱠᱟᱠᱥᱩ ᱪᱷᱟᱞᱤᱵ ᱜᱟᱞ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱥᱩᱜᱩ ᱠᱚᱨᱛᱚᱱ ᱠᱨᱚ ᱢᱚᱝᱪᱩ ᱪᱤ ᱠᱟᱠᱥᱩ ᱯᱥᱮᱱ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱨᱪᱩᱝ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱫᱚᱱᱤᱢ ᱭᱚᱝ ᱡᱤᱜ ᱥᱚ ᱥᱟᱯᱨᱛ ᱪᱟᱨᱠ ᱢᱟᱨᱜ ᱠᱟᱠᱥᱩ ᱠ ᱟᱨᱱᱤᱣ ᱛᱚᱝᱨ ᱦᱚᱝᱜᱩ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱠᱥᱩ ᱨᱤᱱᱤᱯᱚ ᱫᱤᱨ ᱜᱤᱪ ᱞᱚᱭ ᱪᱟᱨᱠᱢ ᱡᱮᱪᱨ ᱛᱚᱝᱱᱤ ᱞᱤᱯᱚ ᱢᱚᱵᱫᱮᱭᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱥᱤᱠᱩ ᱠ ᱞᱚᱣᱟᱨ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱤ ᱞᱚᱣᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮ ᱡᱮᱱ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱚᱭᱱᱟ ᱞᱚᱣᱟᱨ ᱱᱚᱛᱤ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱠᱚᱱᱥᱤᱝ ᱟᱢᱵᱨ ᱠᱟᱭᱚᱛᱮᱨ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱜᱚᱥᱩᱝ ᱭᱟᱯᱚ ᱥᱮ ᱡᱮᱛᱮᱨ ᱥᱤᱠᱩ ᱠ ᱴᱚᱞᱥᱩᱝ ᱴᱟᱝᱜᱩᱜ ᱥᱤᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱠᱟᱨᱱᱟᱨᱟ ᱥᱠᱮᱞᱟ ᱥᱚᱜᱚ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱢᱮᱯᱚ ᱭᱮᱡᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤᱝ ᱠᱷᱟᱜᱩ ᱴᱟᱝᱢᱚᱜ ᱜᱩᱜᱞᱢ ᱫᱮ ᱱᱟᱥ ᱞᱟᱝᱜᱩᱱᱨᱟ ᱜᱩᱜᱞᱢ ᱜ ᱡᱟᱥᱪᱤᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱟᱱᱚᱯᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱦᱩᱱ ᱥᱟᱱᱩ ᱜᱟᱝᱜ ᱴᱚᱴᱚᱝ ᱫᱮ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱵᱨᱟ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱥᱠᱮᱥᱴᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱜᱚ ᱛᱟᱢᱡᱩ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱚᱞᱚᱝ ᱨᱡᱮᱵᱨ ᱥᱤᱫᱮ ᱥᱤᱜᱡᱤᱞ ᱦᱩᱱ ᱭᱟᱨ ᱱᱤᱯᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱯᱪᱤᱞ ᱛᱮᱨᱟᱨ ᱜᱤᱠᱩᱱ ᱥᱮᱱᱤ ᱚᱞᱚᱝ ᱨᱡᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱣᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱞᱩᱝ ᱛᱚᱝ ᱨᱡᱤᱜᱟᱨ ᱡᱤᱱᱪᱚᱝ ᱥᱤᱫᱮ ᱱᱟᱞᱥᱞᱩᱝ ᱛᱤᱜᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤᱝ ᱠᱷᱟᱞᱩᱝ ᱛᱚᱜᱯᱟ ᱠᱟᱝᱣᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱚᱥᱞ ᱡᱮᱱᱭᱩ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱢᱥᱚᱝ ᱥᱮ ᱛᱟᱞᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱜ ᱥᱤᱜᱡᱤᱨ ᱟᱢᱡᱤᱝ ᱚᱞᱚᱝ ᱨᱡᱤᱜᱟᱨ ᱥᱚ ᱟᱞᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱞᱚᱣᱟ ᱯᱚᱥᱱᱫᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮᱱᱭᱩ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱜ ᱥᱤᱠᱩᱜ ᱛᱮᱭᱟᱪᱤᱱᱤᱭᱟᱝ ᱦᱟᱢᱨ ᱱᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱥᱞᱩᱝ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱣᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱡᱤᱯᱥᱤ ᱠᱩᱱ ᱢᱟᱪᱤᱠ ᱟᱢ ᱥᱟᱱ ᱪᱷᱩᱝ ᱨᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱟᱛᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱨᱜᱮ ᱞᱚᱣᱟ ᱨᱱᱤ ᱱᱚᱯᱟ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱥᱤᱝ ᱟᱵᱟᱝ ᱛᱚᱨᱜᱩ ᱥᱤᱠᱩᱜ ᱛᱮᱭᱟᱪᱤᱠᱤᱱ ᱥᱤᱢ ᱟᱱᱟᱛ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱥᱮᱢᱴᱨᱤᱱ ᱧᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱫᱤ ᱠᱨᱜᱮ ᱵᱟᱜᱯᱤᱯ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮᱢᱠᱤᱢ ᱢᱟᱞᱜ ᱯᱟ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜᱟᱭᱟᱝ ᱠᱨᱜᱮ ᱞᱚᱣᱟ ᱨᱱᱫᱤ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱡᱮᱱᱛᱟᱢ ᱛᱟᱵᱠ ᱥᱮᱢᱠᱤᱢ ᱧᱩᱢᱡᱤᱜᱮ ᱡᱩᱛᱨᱟ ᱛᱮᱭᱟᱪᱤᱠᱤ ᱞᱮᱡᱩᱝ ᱥᱤᱫᱮ ᱞᱚ ᱠᱷᱤᱴᱨᱤᱜ ᱛᱚᱝᱟᱨᱤ ᱞᱮᱡᱩᱝ ᱤᱱᱥᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱚᱭ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱭ ᱟᱨᱢᱜᱩᱠ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱷᱮᱨᱤᱜ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱛᱤᱥ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱯᱚᱜᱯᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮᱱᱭᱚ ᱛᱚᱜ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱥᱮ ᱠᱚᱜ ᱞᱮᱡᱩᱝ ᱥᱤᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱢ ᱦᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱢ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱨ ᱡᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱠ ᱜᱮ ᱡᱤᱜ
아주 특수 작건을 할 수가 있나 요가진 걸 할 수가 있는 더 계신 지금 것은 됐다 등이 로위 고인 쟁여라 로위 손근데 체력동 같은 팀송스 글로기 사진다 체력동고 아 니츠크 리스 종교 같은 랑니 리흐인 디르지기 같은이 리르종 아트르츤드 아 촌즌 링튼 셰바던 겹추셨음데요 아 랑게 홍모던 참바던 차르지바던 녀치 아 다뇽도 토나 인스멘스고 다니 참는 폭피 값은 겹출셨 마롱아던 참바 폭피 데름 홍고니와양 제신드 로스피 어츠케리 조신나 나젠더 체런도아던나 리포사리앙 라스용준데 시카고스고디 따고다 인스므게 리르종스게 주라 아 데르라 리르종고 센센나 잔코리 아 다 통 섬네르가 바던 Tangrish karma simchi imedir. Lirjong ensim gi rimjin jemotak tunga tang. Lirjong maafshi konga tajig yapo shepa tang. Lirjong shepir kapsi kormtar lirjong shepa tang. Lirjong chakpo shi na rangachi mongo jartubchiga na galor nopo pa tang. Lirjong shi tsarji rimjin samjokpa li galor da samjigna lipo mubdi gnesin jongsa pa tang. Titukta rangachi shepa tang laa chonti kirgi tanglong galor nopo yongar li hongo gai goga. Тэрнэр тунтиг лоасына арамгун занады жептін тұқтың туасы көгір. Тунқыр лоасы ғаны ғоғысын жептін тұқтың ғой нөмдіг таң қыры. Лоғығы сөрчің шиде сағақ дамбы үнженні арамгур непа жайчықтың ғой ғықсары. Лоаны мейл екімгін ғоғысын юва ембі чәні де дейтің енмін жа дейтсігі жеркіп мейл екім жа Nanggur nipa takchushay chiyo batang, zaadung lak teni loa suwa tang, tsor teni loa suwa tang, lirjong lak teni loo xig jechak tatonga jibshi di loa tang uilm la shug yungu nipa dakchong shi na daagzul jongsi tukuni arimgur nipa cherak tong tapa tang uilm gan narigda jenyo tuk tong tabzi gogo. Ar jindanggan gosung yopo shay batang, di tukta chamrig ji gugman jagpa suwa shi di gosung zangarag jeftun tup tang di tonti ga di tsikin da lagboz ga. Ata shungu gu sikugun, dozun son yinaga chukhtu on kaga namdan datang redatang yang loa songchib zinara chukhu mi tab detang songchib kukurka da di jenga chi nyam chukhu nugu dondog gachin zgar. Tih tabgata ngazub sosu ga rangang gu detang da galchinan zin batang, rangang gu detang da la dornang shay batang, detang da zikchina zung datangi nam zg yinara oda detang dambi nipo zgatang, ta denjig dambi semkim zgatang. Денжиг коригзүтэн жура. Дянчик ранангын жоочлтайн денжиг зүнжүндө хачан калчыга.